Dinah Washington, wearing Mad About the Boy. Og nå kommer Lena Andersson. Er det konstigt at man lengter bort noen gang?

Hei, Vince. Da skjøt i tavlet, så begynner man, fikk man gjøre nye bolag, eftersom medlemmerne kom og gikk, og av ulike slag. Og man fikk gjøre flere ombildninger av Øyvinds. Og når deres legendariske kamelmestare Bruno Olsen gikk bort, så fortsatt søkte de gjøre et nytt forsøk å drive bandet mellom 1985 og 1990. Og 1987 lades bandet ned. Og spelade man dock in en musikkassett varje liten sekund då. Det var två spår på den här kassetten. Men Öyvinds var, när de var i sitt glansdagar, så var de trevliga att dansa till och sånt. Och ja, det var i princip vad jag hade här. Och nu kommer vi att spela en låt här. Oh, it's a deal with that.